muga-muga we aki cing asuk na baju miraga sukma kasaktian ilmu Sri Weda dan Nurweda Sri Nurwenda kagungan aki kaula sok masa sajarah yen aki kagungan ajian eta rasakeun musuh-musuh negara.

0: kesahyang tumamparan.
1: Nyai, diijabah sapanja memang ieu pusaka sartama.
0: Ingat tilna hiji panah, dugi kacing belesat, ribuan panah, keluar tilna ieu pusaka sartama.

Nayapis. Waktosna upinkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.